Slušali smo Vlog Genie i David Bobija, 9:01 jedna minuta, malo do Zavoda za zapošljavanje, vidite što se tamo događa, kakvih novih radnih mjesta, što je zanimljivo imam. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-Slavonske traži jednog osobnog asistenta ili asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, mjesto rada Požega, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Antuna Kanežnića 3 Požega ili na e-mail udruga osipozega@gmail.com, rok je do 8. svibnja, dakle još samo danas. Ales DOO za trgovinu na veliko i malo, eksport, import, traže knjigovođu ili knjigovotkinju na određeno puno radno vrijeme, zatim vozača, dostavljača ili vozačicu, dostavljačicu na određeno puno radno vrijeme, te dva skladištara ili skladištarke na određeno puno radno vrijeme. Mjesto rada je u Požegi, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@ales.hr, rok je još danas. Turistička zajednica grada Kutjeva traži voditelja, voditeljicu turističke zajednice grada Kutjeva s 2 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, mjesto rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Vrtička ulica 6 Kutjevo, rok je još danas. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži pomoćnog radnika ili radnicu u silosu na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do 10. svibnja. Kolorema LDOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@solor.hr, rok je do 13. svibnja. Zavod za javno zdravstvo Požeško-Slavonske županije traži sanitarnog inženjera ili sanitarnu inženjerku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Županijska 9 Požega, rok je do 13. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata traži prodajnog predstavnika ili predstavnicu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail barisic@prima-namjestaj.hr. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži 2 lakirera ili lakirerice s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je do 5. lipnja. Ovo je samo dio ponude, cjelokupna dostupna na HZZHR.

od sporta. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je sutra u 17.30 u Pakracu, gdje domaći Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. U nedjelju Jakšić od 17.30 igra u Sikirevcima, Kaptol u Slavonskom Brodu protiv Željezničara.

0: klinci i roditelji. Vrijeme za Ales dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli. Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10.30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz

odrasle. Luna Park Marsonija. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

31 minuta, evo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu. Grad Požega, župi Svetog Kuzme Damjana odobrio 10.000 eura za unutrašnje uređenje crkve u Kuzmici. Policija najavila pojačane mjere u prometu, prevareni putem interneta Požežanin uplati novac za nepostojeći paket, tvrtka iz Kutjeva ostala bez novca s računa, mladi tenisači pokazali talent, sportski duh na županijskom natjecanju škole tenisa u Požegi. Brojne druge vijesti na RVA.hr. Where is my husband?

Vlažni Slivski javlja Hrvatski autoklub, nekakve druge situacije na području Požeško-slavonske županije, autoceste A3 koja nam je u blizini nema, tako da evo sretno, oprezno u prometu, ako nešto bude bitno javimo, slušaj dalje radio Valisovrea. Do vikend je ovo bio, slijedi Oliver Dragović, daj do, a u 10 sati ne propusti lokalne vijesti.

0: mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo. Domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram. Domaći crveni luk 49 centi za kilogram. I troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati, evo jutro po jutro, dan po dan i stigli smo do subote 9. dana svibnja. Ako niste znali, ovo je 129. dan u godini i do kraja još imamo 236 dana. Evo, ja se nadam da ste se uspjeli odmoriti i naspavati kad ste budni ovako rano jutro, možda postoji razlog ili idete na posao ili ćete na posao ili ste možda negdje na putu na neku dužu ili dalju ili bližu relaciju, gdje god da bili, mi vam želimo dobro jutro uz, a ne znam sad kako bi to rekla, poluoblačnih 13 Celzijevih stupnjeva, nemamo nekakvog sunca, biti će ga kasnije, najavljuju meteorolozi, pa se moramo malo strpiti. Ja sam Marijana i zajedno se družimo u ovim jutarnjim satima ove subote sve do 10 sati, bez obzira planirate li miran onaj jutarnji ritual, vožnju ili doručak uz omiljene melodije, tu smo vam da početak dana učinimo nekako posebnim, da se zajednički razbudimo i ja trebam popit svoju jutarnju kavicu, malo da se restartam, a onda krećemo onako baš pravo. Imamo mnoštvo događanja, zanimljivosti, to ćemo vam sve lijepo najaviti da budete na vrijeme obavješteni. Trenutno je 13 stupnjeva, 13 celzijevaca, evo krenemo zajedno u dan, krenemo zajedno u vikend, puno osmijeha i pozitivne energije. Dobro jutro!

0: Radio Valis Aurea.
1: Glazba koju volite.

Dobro vam jutro, dragi moji. 7 sati i 16 minuta. Liz Capaldi polako završava sa svojom pjesmom. Dobro jutro uz 13 Celzijevih stupnjeva i vremensku prognozu za danas. Evo, meteorolozi nam prognoziraju djelomica, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme. Ujutro još na istoku i jugu malo kiša, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti. Evo, nadamo se da će nas zaobići. Vjetar uglavnom slab, ona najviša temperatura zraka danas bi se trebala kretati od 20 do 25 Celzijeva. Mnoštvo je događanja danas, iskoristite ovo lijepo vrijeme koje ćemo imati za što više boravka vani. Zakoračili smo u vikend, neka vam bude opuštajući i proveden svakako u društvu vama dragih ljudi za koje možda nemate dovoljno vremena tijekom radnog tjedna. Dosta priče, idemo opet sa glazbom, domaćom produkcijom Mija i Marko Tolja i sva blaga ovog svijeta. Dobro jutro.

0: Game On, igra počinje sad u Ale Swiss Dvojamo. PlayStation 5 Slim Digital Edition uz EA Sports FC 26. Sada 449,99 €. Uz to, igre za PlayStation 4 i 5 sada su snižene do čak 55%. A kad poželite igrati bilo gdje, tu je Nintendo Switch uz bogat izbor igara za zabavu kod kuće i u pokretu. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nikad prošlost.
1: Bilo je ova crvena jabuka, stižu me sjećanja, 7:30, dobro vam jutro uz Radio Valesa Ureja. Evo jedne najave, naime, policijski službenici policijske uprave Požeško-Slavonske će tijekom ovog vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja. Pa će tako posebno se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje, te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista, odnosno višestrukih počinitelja prekršaja, prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere, pa evo svakako i ovom prilikom podsjećamo, pridržavajte se svih prometnih propisa. Uskoro vam donosimo i prometni servis ukoliko planirate na put, pa svakako budite i dalje uz nas. Evo uz najavu da prve naše domaće lokalne vijesti možete poslušati u točno 8 sati.

Ovo su bili novi fosili za dobra stara vremena i novi fosili vas isprečaju na put, drage naše vozačice i vozači, putnice i putnici. Doznamo iz Hrvatskog autokluba da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u Dalmaciji, mogući su i odrni, pa svakako budite oprezni. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, te na državnoj cesti u mjestima Opršinac i Baničevac radnim danom od 7 do 17, dok je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele, a podsjetimo, obilazak za osobna vozila vodi preko Blacka, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz radio Valisa Urea.

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svakog jutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 8 je sati, želim vam dobro jutro. U Kaptolu traje trodnevni festival Tambura za dušu. U četvrtak prvog dana na rasporedu je bio međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Kroz 2,5 sata programa predstavili su se domaćini Kaptolački tamburaški orkestar, Tamburaški orkestar Konjici Slovačke Bratislave, te Tamburaški orkestar Tamburaške škole Batorek iz Osijeka, a koncert je održao odlični županijski tamburaški orkestar Valisa Urea uz brojne goste, soliste i instrumentaliste. Sinoć je na rasporedu bio festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu su predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je bio tamburaški sastav Šokci. Prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda, prvo mjesto osvojio je tamburaški sastav Astal s pjesmom Dio srca tvog, autora Patrika Karačića, čime su izborili nastup na završnoj večeri festivala Zlatne žice Slavonije, dok je publika najviše glasova dala Branku Poliću iz Pleternice s pjesmom Dvije majke. Danas je smotra folklora Šokačko se kolo vije s početkom u 19 sati, na kojoj vas očekuje 8 kudova. Kinološka udruga Požega organizira danas na stadionu NK Dinama u Vidovcima treće kolo prvenstva Hrvatske i sve kvalifikacije. Tri su discipline, trak, poslušnost i obrana. Natjecaće se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su tri discipline, natjecanje traje cijeli dan od 10 pa do 18 sati. Disciplina A je trag, koja će se zbog svoje specifičnosti održati na terenima poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina za gledatelje, nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu sa markirantom. Sutrašnja nedjelja pretvorit će povijesni Lipički perivoj u najveći cvjetni vrt ovog dijela Hrvatske. 14. izdanje sajma cvijeća i ukrasnog bilja ugostit će više od 100 izlagača s područja cijele središnje Hrvatske, potvrđujući status Lipika kao nezaobilaznog odredišta za sve zaljubljenike u hortikulturu i prirodne ljepote. Otkako je 2011. godine pokrenut sajam za pozicionirao kao jedan od najljepših manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Direktor turističke zajednice grada Lipika Hrvoje Kovačić ističe kako se događaj od samih početaka odvija na istom prepoznatljivom mjestu, što mu daje poseban šarm. Svečano otvorenje zakazano je za sutra u 11 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 26. kola treće nogometne lige Istok. Danas Slavija u Pleternici dočekuje Čepin, Kutjevo gostuje kod Vardarca, vodeća Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice započinju u 17 sati i 30 minuta. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je danas u 17.30 u Pakracu, gdje Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme Vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. Sutra Jakšić od 17.30 igra u Sikirevcima, a Kaptolu u Slavonskom Brodu protiv Željezničara. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice 20. kola. Danas će na teren Graničar Zagrađe i BSK Buk te Požega i Kuzmica, dok sutra igraju Papuk Velika i Dinamo Rajsavac. Kroacija Mihaljevci i Graševina, Hrvatski Dragovoljac Drenovac i Slaven Gradac, te Mladost Pavlovci i Sloga Trenkovo. Sve utakmice započinju u 17.30. Sutra se igraju i utakmice 20. kola druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Sastaju Seminovci, Dinamo Badljevina, Parasani i Slavonija Prekopakra, Dobrovaci i Sulkovci, BSK Biškupci i Ovčare, te Omladinac Čaglini i Kroacija Donja Obriješ. Početak je u 17 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 15 stupnjeva, danas tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije poda djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno poneki pljusak. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja.

smo ponovno u 8.20 uz temperaturu zraka koja se povisila. Trenutno smo na 17,5 Celzijevi stupnjeva. Idemo vidjeti kakva je bio prognoza za današnji dan. Bioprognostičari kažu da će prilike biti posvuda povoljne. Sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će svakako dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom ne zaboravite, podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja.

0: otvorena je nova agronom-poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Parni Valjak, pjesma Dođi. Ne zaboravite da ćemo ih gledati u živo 21. lipnja na Ivanjskom kresu ovdje u Požegi. A do tada imate prilike slušati ih u eteru Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz ugodnih i toplih 18 celzivih stupnjeva. Danas Požega postaje pravo središte kinološkog sporta. Posjećamo, Kinološka udruga Požega organizira 3. kolo prvenstva Hrvatske, ali i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i sve se to održava danas. Natjecanje se održava na stadionu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, a očekuje nas čak 23 psa uz natjecatelje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, pa evo događaj ima i međunarodni karakter. Program traje cijeli dan od 10 do 18 sati i uključuje 3 discipline, trak, poslušnost i obranu. Trak se inače održava već od onih ranih jutarnjih sati na terenima poljoprivredno-prehrambene škole, dok se poslušnost i obrana odvijaju u Vidovcima. Posebno atraktivna za publiku je disciplina obrane u kojoj psi demonstriraju svoje vještine rada s markirantom. Evo, ako ste ljubitelj pasa ili samo tražite zanimljiv sadržaj za vikend, Požega je pravo mjesto za vas, pa evo pogledajte kako to rade dresirani psi. Idemo mi na Harry Stylesa, Buđenje vanu Pink, nakon toga se družimo uz još nešto malo najava.

hvala Pink na još jednoj pjesmi u kojoj smo uživali u 8:47. Evo malo i vjesnica informacija, čisto ako možda niste znali da naučite. Danas je Dan Europe, Europski hrvatski spomendan koji se obilježava 9. svibnja. Naime, 9. svibnja 1950. godine Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik, te prijedlog poznati kao Schumanova deklaracija smatra se početkom stvaranja Europske unije. Danas se 9. svibnja uz himnu i zastavu uzima i kao europski simbol. Vijeće Europske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. svibnja svake godine obilježava kao Dan Europe. Tijekom tog dana odvijaju se aktivnosti i festivali koji Europu približavaju njenim građanima. Za posjetitelje su tog dana sve institucije Europske unije otvorene, a slogan pratećih akcija svake godine određuje zemlja koja je u tom razdoblju predsjedavajuća Europske unije. A sad malo naše i domaće lokalne povijesne crtice. Danas se prisjećamo samih početaka naše najstarije kulturne institucije, Gradske knjižnice Požega. Kako pišu na muzeju, pripreme za njezino osnivanje započele su na inicijativu samih građana još krajem 1844. godine, kada su u gradskom magistratu podnijeti zahtjevi za osnivanjem kulturnog društva s ciljem poticanja čitanja, druženja i rasprave među odraslima. Ključan korak dogodio se upravo na današnji dan, 9. svibnja 1845. godine, kada je Požeško gradsko poglavarstvo razmotrilo predložena pravila društva napisana na hrvatskom i latinskom jeziku, te ih uputilo na odobrenje Kraljevskom namjesničkom vijeću u Budimu. Iako su pravila službeno potvrđena tek 1847. godine, ova institucija od svojih prvih dana postala pravo ognjište društvenog i kulturnog života našeg grada i tako je dan danas. Idemo sa svirkom dalje, Milo za početak ovoga bloka, a u punom satu, dakle u 9, donosimo i današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Crazy face it.

0: prijaviti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Etovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo, ponovno smo zajedno. George Michael polako privodi svoju pjesmu kraju, a mi stižemo do onog dijela kada vam prezentiramo dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Pa pažljivo slušajte što vam danas donosimo. Staklodom grupa DOO za proizvodnju i trgovinu traži jednog prodajnog predstavnika, predstavnicu na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo 2 godine. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail staklodomgrupa@posao@gmail.com i to do 10. svibnja. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog pomoćnog radnika, pomoćnu radnicu u silosu na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 34340 Kutjevo ili mailom na posao@kutjevo.com također do 10. svibnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora medicine, specijalistu pedijatra, subspecijalistu neuropedijatra s 5 godina radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, jednog magistra, magistru sestrinstva na neodređeno puno radno vrijeme, jednog magistru, magistru logopedije na neodređeno puno radno vrijeme, jednog stručnog prvostupnika, prvostupnicu fizioterapije na neodređeno puno radno vrijeme, jednog magistra, magistru edukacijske rehabilitacije na neodređeno puno radno vrijeme, jednog magistra psihologije na neodređeno puno radno vrijeme, zatim jednog doktora medicine specijalistu, doktoricu medicine specijalisticu obiteljske medicine na neodređeno puno radno vrijeme, jednu medicinsku sestru tehničara opće njege na neodređeno puno radno vrijeme, zatim jednog tehničara, tehničarku za računalstvo s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, jednog domara, domaricu u tehničkom održavanju s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i jednog vozača, vozač dostavljača, dostavljačicu sa 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Matije Gubca 10 Požega do 11. svibnja. Zatim Udruga za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom Republike Hrvatske traži jednog pomoćnog radnika, radnicu, majstora u kući na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na 034 271 478, zatim na broj mobitela 098 801 645 ili na mail uzriup.rh.pozega@gmail.com do 11. svibnja. Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin traži jednog učitelja, učiteljicu matematike na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Čaglinu. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Vladimira Nazora 3 34350 Čaglin do 13. svibnja. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži jednog sanitarnog inženjera, inženjerku, pripravnika, pripravnicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Županijska 9 34000 Požega do 13. svibnja. Lab Kebab društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo traži jednog konobara, konobaricu s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od 1 godinu dana. Prijaviti se možete slanjem maila na adresu info@verde.hr, a rok je do 14. svibnja. I sad odmah nastavljamo dalje. U ovom glazbenom bloku stižu vam Marko Kutlić, Joshua Caddison, Massimo i Nina Badrić i Noah Kahn.

9 sati i 19, gotovo pa 20 minuta. Još jednom dobro jutro, dobar dan, ovisno o tome kada ste se probudili. Temperatura zraka trenutno je 20 Celzijevih stupnjeva. Lijepo sunčano prije podne i jutro, pa onda treba iskoristiti ovaj vikend za što više boravka vani. Ostala sam vam dužna oglase, pa idemo redom. Iznajmljujem novi luksuzni trosobni stan u centru Požege s podrumom i garažom. Kompletno je namješten s etažnim plinskim grijanjem. One dodatne informacije možete dobiti na 099 555 4443. Iznajmljujem jednosoban stan u zgradi u centru Požege kod stadiona Slavonije. Kompletno je uređen i namješten. Informacije na broj 098 185 4373. A isto tako posjećamo i na našu nagradnu igru. Posjetite Facebook profil Radija Valisa Urea. Darujemo ti 2x4 ulaznice za vožnju u Luna Parku Marsonije koji je stigao u naš grad. Zaigraju, osvoji i ludo se zabavi. Imate priliku dakle osvojiti karte za besplatne vožnje u Luna Parku, kratko ali slatko. Luna Park je u gradu do 24. svibnja i otvoren je radnim danom od 15 do 23, a vikendom od 12 do 23 sata. Nalazi se na svima dobro poznatoj lokaciji u Požegi kod parka u Osorljevu. A ono što trebate napraviti je u komentare napiši koga vodiš na vožnju u Luna Park i svakako podijeli objavu javno. Evo, broj se samo jedan komentar, tako da nije potrebno ostavljati više komentara, a ulaznice i dobitnike, odnosno izlačimo u ponedjeljak, pa ako niste zaigrali, imate još dovoljno vremena. Idemo mi na Force i Gršu za početak ovog odličnog glazbenog bloka.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alisu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 €10. Tu je i Candy, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta, snižena 15%, 330 €65. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapacitet čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 €65 uz 100 € povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
4: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
3: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
4: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
3: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ljubav, tu si ti. Prije nego što zavrtimo Bruno Marsa, evo podsjetnik da Radio Valisa Urea traži komunikativnu, motiviranu i kreativnu osobu za posao novinara. Možete sve to pročitati između ostalog i na Facebook profilu Radija Valisa Urea. Zamolbe se šalju do 20. svibnja na uprava@rva.hr, gdje možete pronaći sve potrebno za pisanje zamolbi i što tražimo. A evo, drage naše dame, drage slušateljice, ali isto tako i slušatelji, podsjetnik 29. svibnja, općina Velika je domaćin.

Dok slušamo James Artura u 9.45, evo još podsjetnika kakvo je stanje na cestama ukoliko krećete na put. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja trenutno, osim naravno na onim dionicama gdje traju radovi. Podsjetimo da je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele, obilazak za osobna vozila vodi preko Blacka, Novoselac, Trapara, Graca i Pleternice, dok se teretna vozila preusmjeravaju preko Viškovaca, Vidovaca, Požege, Jakšića, Ferovca, Grabarja i Pleternice. Imamo još radova na našem području, pa tako u Jakšiću vozi se zbog radova uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, te na državnoj cesti između mjesta Opršinac i Baničevac, i to radnim danom od 7 do 17 sati. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju uz najavu vijesti koje su na rasporedu u točno 10 sati.

0: vikend u RTL-u. Banana samo 99 centi. Spregov tekući jogurt euro 99 centi. I KH7 sredstvo za odmašćivanje 3,49.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Lunapark Marconija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marconija.
3: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
4: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Sutra s prvim suncem tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu. Čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle. To nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Vijesti. 10 sati, želim vam dobar dan. U Kaptolu se održava trodnevni festival Tambura za dušu. U četvrtak prvog dana na rasporedu je bio Međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Sinoć je na rasporedu bio festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu su predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je bio tamburaški sastav Šokci. Prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda, prvo mjesto osvojio je tamburaški sastav Astal s pjesmom Dio srca tvog autora Patrika Karačića, čime su izborili i nastup na završnoj večeri festivala Zlatne žice Slavonije, dok je publika najviše glasova dala Branku Poliću iz Pleternice s pjesmom Dvije majke. Danas je smotra folklora Šokačko se kolo vije s početkom u 19 sati, na kojoj vas očekuje 8 kudova. Kinološka udruga Požega organizira danas na stadionu nogometnog kluba Dinama u Vidovcima treće kolo prvenstva Hrvatske i VUS kvalifikacije. Tri su discipline trag, poslušnost i obrana. Natjecat će se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su tri discipline, natjecanje traje cijeli dan od 10 pa do 18 sati. Disciplina A je trag, koja se zbog svoje specifičnosti održava na terenima poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina za gledatelje, nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu sa markirantom. Sutrašnja nedjelja pretvorit će povijesni Lipički perivoj u najveći cvjetni vrt ovog dijela Hrvatske. 14. izdanje sajma cvijeća i ukrasnog bilja ugostit će više od 100 izlagača s područja cijele središnje Hrvatske, potvrđujući status Lipika kao nezaobilaznog odredišta za sve zaljubljenike u hortikulturu i prirodne ljepote. Otkako je 2011. godine pokrenut, sajam se pozicionirao kao jedna od najljepših manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Direktor turističke zajednice grada Lipika Hrvoje Kovačić ističe kako se događaj od samih početaka odvija na istom prepoznatljivom mjestu, što mu daje poseban šarm. Svečano otvorenje zakazano je za sutra u 11 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 26. kola treće nogometne lige Istok. Danas Slavija u Pleternici dočekuje Čepin, Kutjevo gostuje kod Vardarca, a vodeća Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice započinju u 17:30. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je danas u 17:30 u Pakracu, gdje Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. Sutra Jakšić od 17:30 igra u Sikirevcima, a Kaptolu u Slavonskom Brodu protiv Željezničara. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice 20. kola. Danas će na teren Graničar Zagrađe i BSK Buk, te Požega i Kuzmica, dok sutra igraju Papuk Velika i Dinamo Rajsavac, Kroacija Mihaljevci i Graševina, Hrvatski Dragovoljac Drenovac i Slaven Gradac, te Mladost Pavlovci i Sloga Trenkovo. Sve utakmice započinju u 17 sati i 30 minuta. Sutra se igraju i utakmice 20. kola druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Sastaju se Eminovci i Dinamo Badljevina, Parasani i Slavonija preko Pakra, Dobrovaci i Sulkovci, BSK Biškupci i Ovčare, te Omladinac Čaglin i Kroacija Donja Obriješ. Početak je u 17.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanj trenutno izmjeren, danas u prvom dijelu dana na krajnjem istoku bit će promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka mogući je i lokalno poneki pljusak. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja.

0: Hej, klinci i roditelji, vrijeme je za ALES dječju biciklijadu. Natjecanje je organizirano za sve uzraste, od guralica do 13 godina. A pobjednike čekaju super nagrade. Bicikli! Svi posjetitelji mogu sudjelovati u tomboli te osvojiti električni romobil MS Energy. Sladoled, sokovi, zalogajčići i hrpa zabave su osigurani. Prijave natjecatelja su obavezne na info@ales.hr. Vidimo se 16. svibnja u 10.30 ispred Alesa. Vaš Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Radio RVA.
1: Glazba koju volite. U susret CMC festivalu Vodice 2026. Osamnaesti CMC festival u Vodicama kuca na vrata. I ovoga tjedna otkrivamo izvođače i pjesme ovogodišnjeg izdanja najvećeg i najzabavnijeg regionalnog glazbenog festivala. Tko u Vodice nosi kofer adrenalina? Tko bira sebe? A tko će nam ispričati priče o brodovima i doploviti katamaranom? Doznajte u minutama koje slijede. Nakon uspješnog debitantskog nastupa na prošlogodišnjem festivalu, Sandi Cenov se ove godine vraća i donosi kofer adrenalina.
2: Veselim se jako CMC festivalu, prošle godine sam evo bio, mogu reći u isto vrijeme, veteran i debitant. Znači prvi puta na CMC festivalu uz niz godina naravno na glazbenoj sceni. Predivno je u Vodicama, svi su tamo, svi moji kolege, svi su veseli, sve je to ludilo i jedva čekam evo ovu godinu ponovo da se predstavim sa pjesmom Kofer adrenalina koja je ovih dana izašla, prava jedna proljetna, onako brza pjesma, prava brza.
1: Ovaj strastveni ljubitelj automobila, motora i adrenalina do Vodica će zasigurno doći najbrže od svih.
2: Pa još ću razmisliti, s nekim ludim vozilom ću sigurno doći da predstavljam i pjesmu na pravi način, ali evo, sad sam došao s motorom pa da budem u stilu sa pjesmom, jel?
1: Sandijev nastup donijeće pregršt energije, što se savršeno uklapa uz lude ljetne noći koje nas očekuju ovog lipnja u Vodicama.
2: Ja sam evo u Vodicama, evo, po ljeti sam, a što se tiče Vodica samih, sad sam bio doček nove godine, smo radili u hotelu tamo Olimpija Severina i ja, bilo je sjajno. Tako da volim Vodice.

0: Andreja Šušnjara. Vješto pliva u solo glazbenim vodama, a to će potvrditi i na CMC festivalu u Vodicama, gdje stiže s pjesmom Biram sebe. Inspiracija za pjesmu došla je u jednom sasvim nenadanom trenutku.
1: Ova za CMC pjesma mi je došla dok sam prala suđe u podstanarskom stanu, nisam imala perilicu suđa, sam morala na ruke prati, to mi je toliko naporan proces da valjda nesvjesno sam počela nešto pjevušiti. Ja sam pjevala i onda sam stala u jednom trenutku, ja kažem, ma koja je ova pjesma, ovo mi je super, mi je ova pjesma. I sad razmišljam, ja kažem, ma ovo pjeva taj, ma taj nije. Onda sam išla googlat, bože, ova pjesma ne postoji. Znači ona je meni cijela sa melodijom i sa tekstom došla u glavu. Brže briši ruke, diktafon u ruke i onda sam snimila da ne zaboravim.
0: Na njenim nastupima zabava nikad ne izostaje, a uz brzi ritam nove pjesme teško je ne zaplesati.
1: Pa ja uvijek biram pjesme za CMC da su malo bržeg nekog ritma. Ne nužno ljetna pjesma, ali ne bi izašla sa baladom. CMC uvijek meni obilježava početak ljeta. On je baš ono, datum je idealan. Tako da super je što možemo tamo malo i zaplesat, što mislim moramo ipak animirati publiku u Vodicama i oni to i vole i traže od nas. Ova pjesma je bržeg ritma. Nije nužno sretna, vesela, ali je jako pouzdana.

0: Eterom je zaplovio i katamaran Luke Basija. Na CMC festivalu prvi put je nastupio 2017. godine i od tada mu se redovito vraća. Tako će biti i ove godine. Luka Basi u Vodice stiže katamaranom.
1: Na ovaj CMC festival dolazim sa jednom veselom pjesmom koja ja mislim da treba biti za CMC vesela i zove se Katamaran. Znači, zove nas na ljeto da uživamo, da se imamo dobro i tako će biti u Vodicama. Ja mislim da će biti super, da će se ljudi zabaviti, pa možda čak i donesemo tamo ovaj katamaran koji je bio u spotu. Evo.
0: Nakon niza uspješnih hitova, Luka Basi ponovno osvaja publiku zaraznim ritmom i vedrom atmosferom, koja savršeno dočarava duh ljeta.
1: Pa ja ipak volim more, obalu i ljudi koji su tamo. Znači, svi dođe u Vodice na relax, ono da se imaju fino, da popiju kako piju, da uživaju. Ja mislim da to najbolji grad gdje možeš imati CMC festival, jer je super, jer je binat, je uz more, znači ljudi su opušteni i sviđa mi se i grad, može se onda prošetat malo. Znači, ja mislim da je to jednostavno, CMC festival ide uz Vodice prekrasno.

0: Viktoriju Obrodu ispričat će na CMC festivalu uvijek veseli i dobro raspoloženi Dejan, Zoki i Jadran. Donose metaforičnu pjesmu o brodu koji nikada nije zaplovio morem, već je ostao napušten na zemlji, izložen vremenu i propadanju.
1: Ove godine nastupamo u Vodicama na CMC festivalu sa pjesmom Štorija o brodu. Tekst je napisao naš prijatelj Sani Delić. Jedan dan je Sani došao da je napisao tekst, bio je sa brodom u GT, da je napisao tekst. Ja govorim daj da vidim, čim sam vidio tekst, ovo mi se svidio. Uzao sam gitaru, pjesma je sama izašla, pokazao sam je mom najvećem kritičaru Dejanu. Koji je oplemenio naravno kao i uvijek svaku pjesmu, ali je već bila veliki uspjeh što je pristao da se ta pjesma snimi. Svidila se Jadranu i pjesma će se nadam svidjeti publici.
2: Publike očekujemo da se baš ne razbaca, nije pjesma za razbacivanje, nego za slušanje. I da pokušaju se koncentrirati na samu pjesmu, na aranžman, jer smo i mi na to najviše bili koncentrirani na samu pjesmu. Nismo bili baš koncentrirani da ova pjesma bude za čagu, imamo druge za čage, ova je više emotivna pjesma, dalmatinska, i mislim da smo je dobro napravili u svakom pogledu.
3: Ja mislim da je grad Vodice jedan od najljepših gradića na Jadranskoj obali. Tamo kako dođemo uvijek se dobro provedemo. Ja još imam jednu majicu od Torcide Vodice koju su mi dali prije jedno 30 godina i šta više reći o tome.
0: Nakon prethodnog razigranijeg i ritmički vedrijeg singla Koke, Dejan, Zoki i Jadran ovim izdanjem donose potpuno drugačiji ugođaj.

0: Ove godine CMC Festival ima poseban razlog za slavlje. Obilježava 18 godina od prvog izdanja. Naši izvođači otkrili su nam kakva ih sjećanja vežu uz njihov 18. rođendan. Zoran Ukić, Jadran Vušković.
1: Ove godine CMC Festival slavi 18. rođendan. Ja se dobro sjećam svog 18. rođendana. Pozvao sam 4-5 najboljih prijatelja i oni su došli svaki sa 4-5 cura. Tako da nas u stanu bilo 30-ak i bio je pravi rock'n'roll rođendan.
2: Na svoj 18. rođendan bio je kod mene veliki tulum, normalno. Onda se u tim godinama na svaki rođendan radija tulum. Skupila se ekipa, slušale su se ploče, bilo je cura, ja sam još imao dubu i gustu kosu. Nije baš bila ricasta, ali ono baš malo.
0: Kako je bilo na 18. rođendanu Sandija Cenova?
3: Na mom 18. rođendanu, pa to je tako davno bilo da se jedva sjetim, ali bilo je super, bilo je dobro. Mislim, to je faza života kada čovjek, valjda, koliko god danas se zgražali možda nad tom bivšom državom, jednostavno smo bili mladi. Meni je bilo ludilo, kako god da je, meni je bilo s 18 godina najbolje na svijetu i mladost, ludost, to je to. Tako da, CMC isto je valjda to mladost, ludost. Tako će, nadam se, i biti.
0: A čega se sjeća Luka Basi?
4: Pa ja ću biti iskren, se ga sjećam ono 50%. Ma bilo je super, bilo je super. Tada svi znamo da smo bili malo ludi, tako da... Ali bilo je super, ja se sjećam, imao sam tada ljudi koje sam volio i ja mislim da to najbitnije, da kad nešto slaviš, da imaš ljudi koje volio tebe i ti voliš njih. Tako da bilo je ludo i nezaboravno, ali ne sjećam se cijelo.
0: Tim povodom sprema se najluđi CMC party do sada. Što kaže Dejan Dvornik?
5: Parti za rođena CMC festivala bi trebao biti veseo, jako veseo, kao što inače naši kolege, prijatelji, kako dođete iz Croatia Records, imaju talenta za takve manifestacije. Poznavat ću moga dragog prijatelja Želimira Pavogreca, Klaudiju Čular i ogare, ja ne sumnjam da će biti fenomenalno, ali ja volim biti iznenađen.
0: Čemu se nada Sandi Cenov?
3: Pa vrlo jednostavno, pun dobre glazbe. Ovo je ipak Croatia Records, ovo je CMC festival. Mislim da glavnu ulogu igra dobra glazba, dobri glazbenici, a pravi partije, ja mislim, to je srž pravog partija. Dobra glazba, tome se nadam.
0: Svi ljubitelji domaće glazbe i dobre zabave neka zaokruže 12. i 13. lipnja u svojim kalendarima, te ta dva dana provedu uz odličan parti, kakav samo CMC festival u Vodicama zna napraviti. Ususret CMC festivalu Vodice 2026.

0: Od dvorišta do radionice, Ales ima sve za vaš posao. Izdvajamo Praktik Motokultivator 6 konjskih snaga uz uštedu od 25%, sada 822 eura. Angel set akualata, bušilica, kutna brusilica i čekić bušilica, sada 215,92 eura. Za osvjetljenje tu je Ledvan sled reflektor 41 watt, 24,75 eura. A za veće radove, Rockstek mješalica za beton 80 litara sa samo 149 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Pribor za svečanost i dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
2: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
1: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
2: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
1: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
2: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
4: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: ovaj vikend u NTL-u. Banana samo 99 centi. Spregov tekući jogurt euro 99 centi. I KH7 sredstvo za odmašćivanje 3,49.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party. Najveći

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marsonija.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo: domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: u KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Vrijeme je da se pokrenete na dva kotača. U Alesu je u tijeku sniženje bicikala. Za vas izdvajamo Ultra Nitro bicikl 29 cola, 367,20 €. Za brzu i praktičnu vožnju po gradu MS Energy električni romobil Urban 500, 449 € uz Konzum karticu na poklon. A za zabavu cijele obitelji pripremili smo sniženje trampolina već od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Pribor za svečanosti dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
3: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
2: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
3: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
2: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Otvorena je nova agronom poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete, sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marsonija.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Uživajte u besprekorno uređenom domu svaki dan. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW, inverter tehnologija, tiši rad i ugodna temperatura tijekom cijele godine. Sada 431 euro 10 centi. Tu je i Kandi, perilica posuđa za 13 kompleta s brzim programom pranja u samo 49 minuta. Snižena 15%, 330 eura 65 centi. A za svježinu vaših namirnica izdvajamo Bosch kombinirani hladnjak, kapaciteta čak 503 litre, pouzdan i energetski učinkovit. Uz popust 15%, vaš je za 806 eura 65 centi uz 100 eura povrata uz online registraciju. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Pribor za svečanosti i dalje je najpovoljnije u knjižari i papirnici Slavonija Papir, a pozivamo vas da iskoristite veliku akcijsku prodaju dijela asortimana sa popustima do 25%.
0: Uz ogroman izbor artikala pronađite sve što vam je potrebno za proslavu rođendana, pričesti, krizme ili vjenčanja.
1: Knjižara Slavonija Papir proširila je ovaj asortiman artiklima iz vlastitog uvoza, prateći najnovije trendove i osiguravajući najpovoljnije cijene za naše kupce.
0: Nova pogodnost samo kod nas. Naručite robu preko našeg web shopa www.slavonijapapir.hr. Ostvarite dodatnih 5% popusta i preuzmite robu u našoj trgovini.
1: Knjižara Slavonija Papir, knjižara velikog formata.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Napokon je vrijeme za uživanje u vrtu. U Alesu izdvajamo Praktik benzinsku kosilicu 6 konjskih snaga, 56 cm širine košnje, snažna i samohodna, sada 322 eura 11 centi. Praktik dvotakni motorni trimer 207 eura 90 centi. I na kraju, zasluženi odmor. Moderna vrtna garnitura Moira, stvorena za druženja na otvorenom, sadrži stol, suncobran i 6 stolica za samo 261 euro 58 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Povratak otpisanih na radu.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Aj, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja kuko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
7: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Radio RVA. Glazba koju volite. Radio RVA.

0: u KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Banana samo 99 centi. Spregov tekući jogurt euro 99 centi. I KH7 sredstvo za odmašćivanje 3,49.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

staro vremena i novi fosili vas isprečaju na put, drage naše vozačice i vozači, putnice i putnici. Doznamo iz Hrvatskog autokluba da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski u Dalmaciji, mogući su i odrni, pa svakako budite oprezni. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati. Privremena regulacija je između Pleternice i Bzenice, u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, te na državnoj cesti u mjestima Opršinac i Baničevac radnim danom od 7 do 17, dok je zatvorena državna cesta između Kuzmice i Vesele, a podsjetimo, obilazak za osobna vozila vodi preko Blacka, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz radio Valisa Ureha.

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja 1,99 € za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram i troslojni toaletni papir 20 komada 4,99 €. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea 03.

0: četvrt. HR. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U Kaptolu traje trodnevni festival Tambura za dušu. U četvrtak prvog dana na rasporedu je bio međunarodni festival velikih tamburaških orkestara Tambura bez granica. Kroz 2,5 sata programa predstavili su se domaćini kaptolačke tamburaške. Orkestar tamburaške škole Batorek iz Osijeka, a koncert je održao odlični županijski tamburaški orkestar Valisa Urea uz brojne goste, soliste i instrumentaliste. Sinoć je na rasporedu bio festival tamburaških pjesama Zlatni glas Zlatne doline, na kojemu su predstavljene 23 nove skladbe, a gost večeri je bio tamburaški sastav Šokci. Prema odluci stručnog ocjenjivačkog suda, prvo mjesto osvojio je tamburaški sastav Astal s pjesmom Dio srca tvog autora Patrika Karačića, čime su izborili nastup na završnoj večeri festivala Zlatne žice Slavonije, dok je publika najviše glasova dala Branku Poliću iz Pleternice s pjesmom Dvije majke. Danas je smotra folklora Šokačko sokolovije s početkom u 19 sati, na kojoj vas očekuje 8 pudova. Kinološka udruga Požega organizira danas na stadionu NK Dinama u Vidovcima treće kolo prvenstva Hrvatske i USV kvalifikacije. Tri su discipline, trak, poslušnost i obrana. Natjecaće se čak 23 psa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Slovenije, pa je cijeli događaj međunarodnog karaktera. S obzirom na to da su tri discipline, natjecanje traje cijeli dan od 10 pa do 18 sati. Disciplina A je trak, koja će se zbog svoje specifičnosti održati na terenima poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi od ranih jutarnjih sati. Druga disciplina, disciplina B, je poslušnost, gdje dva vodiča idu u paru. Taj program kreće od 10 sati u Vidovcima i vrlo je zanimljiva disciplina za gledatelje, nakon čega slijedi disciplina C, disciplina obrane, ujedno i najzanimljivija disciplina u kojoj pas radi obranu sa markirantom. Sutrašnja nedjelja pretvorit će povijesni Lipički perivoj u najveći cvjetni vrt ovog dijela Hrvatske. 14. izdanje sajma cvijeća i ukrasnog bilja ugostit će više od 100 izlagača s područja cijele središnje Hrvatske, potvrđujući status Lipika kao nezaobilaznog odredišta za sve zaljubljenike u hortikulturu i prirodne ljepote. Otkako je 2011. godine pokrenut sajam za pozicionirao kao jedan od najljepših manifestacija u ovom dijelu Hrvatske. Direktor turističke zajednice grada Lipika Hrvoje Kovačić ističe kako se događaj od samih početaka odvija na istom prepoznatljivom mjestu, što mu daje poseban šar. Svečano otvorenje zakazano je za sutra u 11 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 26. kola treće nogometne lige Istok. Danas Slavija u Pleternici dočekuje Čepin, Kutjevo gostuje kod Vardarca, vodeća Požeška Slavonija igra s Tomislavom u Donjim Andrijevcima. Sve tri utakmice započinju u 17 sati i 30 minuta. U Međužupanijskoj nogometnoj ligi Požega Slavonski Brod na rasporedu su utakmice 23. kola. Lokalni derbi je danas u 17.30 u Pakracu, gdje Hajduk dočekuje ekipu Lipika. U isto vrijeme Vidovački Dinamo gostuje kod Psunj Sokola. Sutra Jakšić od 17.30 igra u Sikirevcima, a Kaptolu u Slavonskom Brodu protiv Željezničara. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igraju ovog vikenda utakmice 20. kola. Danas će na teren Graničar Zagrađe i Beska Bukt, Požega i Kuzmica, dok sutra igraju Papuk Velika i Dinamo Rajsavac, Kroacija Mihaljevci i Graševina, Hrvatski Dragovoljac Drenovac i Slaven Gradac, te Mladost Pavlovci i Sloga Trenkovo. Sve utakmice započinju u 17.30. Sutra se igraju i utakmice 20. kola kola druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije sastaju Seminovci, Dinamo Barljevina, Parasani i Slavonija Prekopakra, Dobrovac i Sulkovci, Peska, Biškupci i Ovčare, te Omladinac Čaglin i Kroacija Donja Obriš. Početak je u 17 sati i 30 minuta.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 15 stupnjeva, danas tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malu kiše. Poslije pode djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno poneki pljusak. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja.

ponovno u 8.20 uz temperaturu zraka koja se povisila. Trenutno smo na 17,5 Celzijevi stupnjeva. Idemo vidjeti kakva je bio prognoza za današnji dan. Bioprognostičari kažu da će prilike biti posvuda povoljne. Sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavat će svakako dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom ne zaboravite, podsjećamo na primjerenu zaštitu od UV zračenja.

0: Otvorena je nova agronom-poljoprivredna ljekarna u Požegi na adresi Mlinska 90. Od cvijeća i supstrata do kosilica i alata pronađite sve za početak sezone na jednom mjestu. Posjetite nas i iskoristite 10% popusta na stočnu hranu, posebne pogodnosti na sredstva za zaštitu bilja, supstrate, organska gnojiva i još mnogo toga. Osim bogate ponude, na ovoj lokaciji organiziramo i otkup žitarica i uljarica. Sve što vam treba za sjetvu i žetvu. Čekamo vas radnim danom od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati. Uživajte u kupovini s uštedom. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

ovo je Parni valjak, pjesma Dođi. Ne zaboravite da ćemo ih gledati uživo 21. lipnja na Ivanjskom kresu ovdje u Požegi. A do tada imate prilike slušati ih u eteru Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz ugodnih i toplih 18 celzivih stupnjeva. Danas Požega postaje pravo središte kinološkog sporta. Podsjećamo, Kinološka udruga Požega organizira treće kolo prvenstva Hrvatske, ali i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo i sve se to održava danas. Natjecanje se održava na stadionu nogometnog kluba Dinamo u Vidovcima, a očekuje nas čak 23 psa uz natjecatelje iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, pa evo događaj ima i međunarodni karakter. Program traje cijeli dan od 10 do 18 sati i uključuje tri discipline, trak, poslušnost i obranu. Trak se inače održava već od onih ranih jutarnjih sati na terenima poljoprivredno-prehrambene škole, dok se poslušnost i obrana odvijaju u Vidovcima. Posebno atraktivna za publiku je disciplina obrane u kojoj psi demonstriraju svoje vještine rada s markirantom. Evo, ako ste ljubitelj pasa ili samo tražite zanimljiv sadržaj za vikend, Požega je pravo mjesto za vas, pa evo pogledajte kako to rade dresirani psi. Idemo mi na Harry Stylesa, Buđenje vanu Pink, nakon toga se družimo uz još nešto malo najava.

Hvala Pink na još jednoj pjesmi u kojoj smo uživali u 8:47. Evo malo i vjestica informacija, čisto ako možda niste znali da naučite. Danas je Dan Europe, Europski hrvatski spomendan koji se obilježava 9. svibnja. Naime, 9. svibnja 1950. godine Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Europske zajednice za ugljen i čelik, te prijedlog poznati kao Schumanova deklaracija smatra se početkom stvaranja Europske unije. Danas se 9. svibnja uz himnu i zastavu uzima i kao europski simbol. Vijeće Europske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. svibnja svake godine obilježava kao Dan Europe. Tijekom tog dana odvijaju se aktivnosti i festivali koji Europu približavaju njenim građanima. Za posjetitelje su tog dana sve institucije Europske unije otvorene, a slogan pratećih akcija svake godine određuje zemlja koja je u tom razdoblju predsjedavajuća Europske unije. A sad malo naše i domaće lokalne povijesne crtice. Danas se prisjećamo samih početaka naše najstarije kulturne institucije, gradske knjižnice Požega. Kako pišu na muzeju, pripreme za njezino osnivanje započele su na inicijativu samih građana još krajem 1844. godine, kada su u gradskom magistratu podnijeti zahtjevi za osnivanjem kulturnog društva s ciljem poticanja čitanja, druženja i rasprave među odraslima. Ključan korak dogodio se upravo na današnji dan, 9. svibnja 1845. godine, kada je Požeško gradsko poglavarstvo razmotrilo predložena pravila društva napisana na hrvatskom i latinskom jeziku, te ih uputilo na odobrenje kraljevskom namjesničkom vijeću u Budimu. Iako su pravila službeno potvrđena tek 1847. godine, ova institucija od svojih prvih dana postala pravo ognjište društvenog i kulturnog života našeg grada i tako je dan danas. Idemo sa svirkom dalje, Milo za početak ovoga bloka, a u punom satu, dakle u 9, donosimo i današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje.

0: javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Kvetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing Radija Valisa Urea.